0: Ura je 5:46.
1: Dobro jutro, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: Dobro jutro.
1: Jaz sem Tinko.
2: Jaz sem Joe. Mi dva sva
1: Detka na svobodi.
2: In poslušate
0: Radio Tomi.
3: Ura je 6:46.

0: Živjo, sem Nino Ošlak, vsem poslušalcem radija to mi želim prijeten dan. Srečno!
1: Ura je 7:30.